0: A tiež môj smoj, kaž nocne hovnaj. Ktorýž použice honitaj, dlho šišče drúze spia, Bettina Wenderotová a ja, môj startuje môj paknetko s vami do nového dňa. Nádžem netiž v dere, že sa ráno zvoža přinjoče na tutej punželi a snano, že to lohšo. Dus zonitsche Stejenza bei das Thema.
1: Hi, dobro ranje. No, wir sonitske schnutzni hauren es nit gut rine dojalenic, alle nit gehackle tak braue Startort, a to sne aktuelle chimi Thema mi jeli was, botekim sei mu je stuje, chera hokach so pschessa juna dumperach, to jenza rano polana sonitsche. Dischka kisso Metasolis Festival, a mestum je to hijo vosme Metasolis Festival, miu chan skalebu, kakisso tam pschiu zauwa, što su najlepše z tie dešči, koje tie sobotu zčinili, tiež potom dženca rano viace. Potom poladam išče na to, što popravom si takle zdola sobo domoj voziče, a tiež oratori vulkotna voda. Bečera ižo našim nedželnišim programe tema, potom dženca išče raz viace zoniče.
0: A što išče išče raz vulčko, a moze napinač tiež naše nuva Hodančko, na vás čenca čaká. Vosa menšinu papiečich je môj startujeme s vami do nového dňa a veselíme sa, so, když vostanete pri nám.

0: 5 minčinu do 6 čiche.
1: Nábožné slovo.
0: Maženca Diana Mirčinková z Bačania.
2: Trude nesmeni vulki skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel. Pozbudžovace, ty to zdokonješ, abo ljubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravem vokomiku nastanje zredka z perfektnosti. Rostče z gedžbnosti, sobučuča, a zvolnivosti vopravdže připosluhač. Štuž najprede zrozumi, prijetač reči, namaka husto dokvadnje te svoje, kotrež nadžiju a trošč daruja, abo kotrež jasnost přinesu. Snano zetka ženca nekoho, kiž dokvadnje na tajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož svoje malo płača, moža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje ženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nadžiju darja, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Tole praje na doku a zamovitosť či báčenskie vosady Diana Mirčinková.

Litza septembre to kiwa nam pra premiera oratoria Vulkotna voda. Po libretche rožde domašce neje na hučbu Mirčina Veclicha a po aranžemangče Johannesa Gerstengarbe a z vobrazami Mačija Bulanka prinja serbska kulturna brigada oratori dukvidu nazvučuje. Lydia Mačijova je se do Koldica dojeva, jako so tam navodnicu Judith Kubicec intenzivne za tutun veršk zvučovali.

se da menšino posedmih je nažel, se tu nemožeme do oči ladač, ale ja sem za vas kvazi te voči za vusovanski plan, a mer s drugim je nam hučbna redakcija tute titule spšiotovala, kotrož možu vam netko ižo pšipovedič. Ja ljubujuče, to pšičina je. Slušime džence rano Denisa Wenzela. Či doverjam, ja ljubujuče. Monika Klesec zromadnje z Stefanom Gertom spiewa. A do dola podajmy se z Markom Smuhu. Na ušitke tuto titule smieče sa potekim veselič a netko raz prawie przewietrič doma, pretoč za sobulka horca takiwa, vočin v okno široko, spiewa Hanka Recina.

Žiši mogu se jaceliš na čojenka, a bajki ze zvieretami. Kužde žen sme drugi zvierece žišece pestro za vas prigotovali tento žen. Zachopio mi žinca ze skorietkom. Nu sarsku modu vam predstajome ze slipiko. Ze sarske ukrainarku pejedame, kateraž nam ulicujo vo nejnožem projekše nimsko-ukrainskego kulturnego a kubanskego tovaristva Lipsku a ukrainskego folklornego ansambla. Jo a do nuvih serskih šulskih knjigov, co me teke juža raz pegled nuž, teke gaš co me ni pereras ferijove cas pežvaš.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve Vjabnje su konc tyženja svoje žnjone svižin svišili. Ve Sujku Plagrodka su startovali veliki tvarski projekt, a policija kontrolirujo ten tyžen auta. K tomu vece a dalčne novosti svišiš on linto ve našoch aktualnoch povijestčach při mikrofonje jo Diana Šecova. Dobre žijen. Špatne vedro su mieli sobotu ve Vjabnje při žnjonem svižinju. Obstavne desč pak neo obžilnikam a gostčam launu skazu, peš reta jo a žasiš žučo ve svižinske drastvje jose letosa na kokoše ve Vjabnje obžilivo. Vyt venku nech obstojnost čo neo se letos nepredne král obvlivovaš dau, Marius Richter jo ten cesne vienc dobil. Jaden Vjabenski reta jo vyt konja padnul a se ruku zranil. Zahradne pietk su ve Sujku na nimski Graustein Plagrodka skvadli rozne kamien za nowy dom zgromadnosti. Tvarski projekt obšimejo sanirovanje starego tvarenja, novo tvar žišunje a hale za vözedva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja masešo novo planovaš a ugotovaš. Mimo žišunje kšie tvarski kompleks uživaš vesna zgromadnosť, toaristva a dobrovoľna ognjova obora. Projekt de jadnap 5,7 miliónu euro pvašeš. V nalešu přiducego leta de nova žišunja južo gotova byš a mestno bitovaš za stržasča žiši. V Sejku se obšiliju na krajnem programje za spichovanje žišunjo ze serskimi pobitovanjami v okresu z previa Nysa. A pokazku ve svojske vece mam. Před kameru stojaš, rešerširovaš, intervjue vjasč, popšavim kúšte žen neco druge ceniš a nových lúži spoznaš. To jo živo žurnalisto hopla RBB, a to mogu mode lúže z regiona ninto sami zeznaš. Veni mogu se ako young reporter, ako mode reporter je pla RBB procuvaš a náš program sobu pestajíš a ugetuvaš. Pödla workshopu dajo svojskego mentora kenč pomaga při prietnych kšacach ve mediovem žile. V nazimskich prozninach startujo program z Young Reporter Academy ve Barlinju, a potom žodo praxe, napšikvat teke k nam do regionalnego studia ve Hožebuzu. Ho mogu modosne svojske ideje zvopšaut niš a pšinoski za radio, televiziju abo social media produkt.

0: dobrze, dobrze.
1: Jo, lišojska muzika, a lišojske mlince, co dajo lepšego v dovolu, a k tomu tasko kafeja, v botach nejlepi svože, luže kronje, vežeš by dejali, až pobituju mlince zase ve starom konzumie ve Bivigarje, vesne tovaristva stara se o to, až luže se ve starom konzumie zase zmakaju, ako jo to nega bylo, vet ninta dostanjoša tam zase mlince, a to přece na penježelach, Vetzigar Dviu. Ines Neumannowitz vam Bivogarenske Mlinze to rade dajo.
2: Liane, šikonje obwertnjo Mlinz, kötterisch jo na jadnom bodze v panvi južo opjacone. Vena jo přišva zega žasešich do podnja, do kuchnje, starego vesnega konzuma, aby miwa až do Dviu vetpodnja cas upjac nikotare ducente Mlinzu.
3: Die Plinze selber ist ja ganz einfach. Es gibt ganz viele Rezepte für Hefeplinze. Ich habe mir eins ausgedacht, was ich selber nehme, was ich ja aber nicht so ganz verraten will.
2: Vincent Jopschischau sehr schule. Na domedrose jokschio jetne mlinze so sech.
4: Mit Zucker und Zimt. Ein bisschen Apfelmus.
2: Za jadnym tych blidów seży jużo kupka z Börku. Weni su se żynca wiedobnie za kölasarsku z szaszku przez piwo göru rozsużili.
5: Fast jeden Montag, wenn er sie aufmisst, dann fahren wir her zum Plinzeessen mit Fahrrad.
6: Aber manchmal gibt es auch Eierplinze. Aber Hefeplinze schmecken mir besonders gut, muss ich sagen.
3: Montag ist unser Bäcker geschlossen und da ist das hier im Ort das Einzige, wo auch ein Tourist anhalten kann. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Vereins, dieses Raums hier, dass sich jemand treffen kann. Das ist hier wirklich der einzige Ort, außer vielleicht auf dem Friedhof noch, wo man Leute treffen kann.
2: Biva Görama Tuchelu Nishi 700 Pesha sit obedlajo. A toja tošten rum köterisch zvezujo zgromadnosč. Na köterem šluže se zmakaju a zgromadnje nico na nogi staje. Kroni Biva Görjanska Majon Štenzeloa.
7: Ponježili te mlince to nesu jatnučke zaredovanja, kotorish me gotujome. Me kjačam, upišnjome ho se ženskimi, se žišimi, se smodostnimi, jačune jaja po serskem. Potom v oktobrije jo teke banjove svežen, a druge vece su, me šlachtujome ho, pon su teke druge zaredovanja, pon zvucujo ho naš koa, pšetci pet, jo pšeza, a zaredovanja gaš me mame ho mauke sveženje, Až to sedem žaset lúži, dúho núč.
2: Vesne tovaristvo ten stary konzum najmujo. Za to trebajú pienieze. Ako sú pýtali za sredkami, jo nastava ideja takého mlincového peniežela.
1: Ja, po takém vid augusta až do końca septembra sajžio ve bivogorenskem starom konzumie miaze drugim mlince přece peniežele ve zegar dviju až do zegar píšich dajšo se zesvožeš.
8: Maci na piac mikę mlince, na piac mikę mlinciczki. Maci na piac mikę mlince, na piac mikę mlinciczki.
9: Mikę mlince, ajajaj.
8: Mikę mlince, derje bić, te golce cejdza przyć. Mikę mlince, derje bić, te golce cejdza przyć.

Kaj bo naš penježeski aktualni magazin best vartem teženju lešajskih ferijo. Se nažijam až ten cas. Prži vaša urono tak ako naše uščevanja. Víče predstavljame vam novu zagronitu redaktorku Sarskega kulturnega casopisa Rozlada v našom kulturnom magazinju. Přes program bieža vás víče Diana Šejcová a vena vam venteke preradžio, co sme mimo toho za vás prigetovali. Mieša ešte redne vedpudňo a spredobne jacor, tože co vam Anja Kochet-Schwarzer war.

Žiši mogu se jaceliš čojenka, a bajki ze zvieretami. Kužde žen sme drugi zvierece žišece pestro za vas prikatovali tento žen. Zachopijom žinca ze skorietkom. Nu sarsku modu vam predstajome ze slipiko. Ze sarske ukrainarku pejedame, kateraž nam ulicujo vo nejnošem projekše nimsko-ukrajinskego kulturnego a kubanskego tovaristva Lipsku a ukrajinskego folklornego ansambla. Jo a do nuvih serskih šulskih knjigov, co me teke južo raz pegled nuž, teke gaš co meni pereras ferijo v cas peževaš.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Ve Vjabnje su konc tyženja svoje žnjone svižin svišili. Ve Sujku Plagrodka su startovali veliki tvarski projekt, a policija kontrolirujo ten tyžen auta. K tomu vece a dalčne novosti svišiš on ninto ve našich aktualnych povijestčach při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žijen. Špatne vedro su mieli sobotu ve Vjabnje při žnjonem svižinju. Obstavne desč pak neo obžilnikam a gostčam launu skazu, peš reta jo a žasuš žučo ve svižinske drastvje jo se letosa na kokoše ve Vjabnje obžilivo. Vyt venku nech obstojnost čo neo se letos nepretne král obvlivovaš dau, Marius Richter jo ten cesne vienc dobil. Jaden Vjabenski reta jo vet konja padnul a se ruku zranil. Zahradne pietk su ve Sujku na nimski Graustein Plagrodka skvadli rozne kamien za nowe dom zgromadnosti. Tvarski projekt obšimejo zanirovanje starego tvarenja, novo tvar žišunje a hale za vözedva ognjoveje obore. Teke zvenka tvarenja masešo novo planovaš a ugetovaš. Mimo žišunje kšie tvarski kompleks uživaš vesna.

0: jak słońce słono, jak dobrze, dobrze. Jak słońce słono, jak dobrze, dobrze.
1: Ja, lišojska muzika, a lišojske mlince, co dajo lepšego v dolu, a k tomu tasko kafeja, v botach nejlepi svože, luže kronje, vežeš bedeli, až pobituju mlince zase v starem konzumie v Bivigorje, vesne tovaristva stara se voto, až luže se v starem konzumie zase zmakaju, ako jo to nega bylo, vet ninta dostanjoša tam zase mlince, a to přece na penježelach, Cigar dviju. Ines Neumannovic vám bivogarenské mlince to rade dajo.
2: Liane, šikonje obvjatnio mlinc, kvrtariš jo na jadnom bodce v panvi južo opjacone. Vena jo přišva ziga žasešich do půdnia, do kuchnie starego vesnega konzuma, aby mivo až do dviju vrtpůdnia cas upjac nikotare ducente mlincu.
3: Die Plinze selber ist ja ganz einfach. Es gibt ganz viele Rezepte für Hefeplinze. Ich habe mir eins ausgedacht, was ich selber nehme, was ich ja aber nicht so ganz verraten will.
2: Vincent Jopschische aus der Schule. Na, Dommeldrose Jokschio Jettne Mlinze Sausage.
4: Mit Zucker und Zimt. Ein bisschen Apfelmus.
2: Za jadnym tych blidów sieży jużo kupka z Berku. Weni su se żynca wiedobnie za köla sarsku z szaszku przez piwo göru rozsużili.
5: Fast jeden Montag, wenn er sie aufmisst, dann fahren wir her zum Plinzeessen mit Fahrrad.
6: Aber manchmal gibt es auch Eierplinze. Aber Hefeplinze schmecken mir besonders gut, muss ich sagen.
3: Montag ist unser Bäcker geschlossen und da ist das hier im Ort das Einzige, wo auch ein Tourist anhalten kann. Das ist ja auch eigentlich der Sinn des Vereins, dieses Raums hier, dass sich jemand treffen kann. Das ist hier wirklich der einzige Ort, außer vielleicht auf dem Friedhof noch, wo man Leute treffen kann.
2: Biva Görama Tuchelu Nishi 700 Pesha Sit Obedlajo. A toja tosch den Ruhm köterisch zwesu jo zgromad nusch. Na köterem schluže se zmakaju a zgromadnje nitso na nogi staje. Groni Biva Görjanska Majon Stenzeloa.
7: Ponježili tym lince to nie są jadnuczki zaredowania, które my gotujemy. My kjaczam, upyżniamy ho z żeńskimi, z żyszymi, z smodostnymi, jaczone jaja po serskim. Potem w oktobrze jo takie baniowe zwierzyn, a drugie wiece są. My szlachtujemy ho, pon są takie drugie zaredowania. Pon zwucują ho nasz koła, przedsypiet, jo przeza. A zaredowania, gaż my mamy ho małe zwierzynie, až to sedem žaset lúži, dúho núč.
2: Vesne tovaristvo ten stary konzum najmujo. Za to trebajú pienieze. Ako sú pýtali za sredkami, jo nastava ideja takého mlincového penieželá.
1: Ja, po takém vid augusta až do końca septembra sajžio ve bivogorenském starom konzumie miasto drugim mlince přece penieželé ve cigar dviju až do cigar píšich. Daj šo se zesvožeš.
8: Na piac mi kemlincički, maci na piac mi kemlince, na piac mi kemlincički.
9: Mi kemlince, ajajaj.
8: Ajajaj. Mi kemlince der je bić, te golce cejđa pšić. Mi kemlince der je bić, te golce cejđa pšić.

Kaja Bonas, Pönježeski aktuelle Magazin, bestwert im Tijinju Lešajskih Ferio, Sinažiam, Aštencas, Pöževaša, Urono takako naše uščevanja, Víče predstavljamo vam novu zagronitu redaktorku Sarajskega kulturnega časopisa Rozlada v našem kulturnem magazinju. Přes program Víče vás Víče Diana Šejcová, a vena vam fenteke přeražio, co sme mimo toga za vás prigetovali, meša ešte redne vedpunio a spredobne jacor, tože co vam Anja Kochet-Schwarzowa.

Es gibt Traunikus Hostjam. Batagim praue serbski derby in nedom schiprenere. Da budje batagim kitro seimer, stus nicht nakon zu lipje do noe reine dobe statue. Kroštjenja wujja nedom tutu vulkotnu možnost, a wuotu ja koperski svijen. Tak wot mir so schipon jene prini serbski supercup mit Mojine D, a poponju napo pečich probo training Bambinio. Duni so potom napo šešćih serbski derby jako prenara reine dobe wyšje wokresne ligi zavizda. Sportowa jednotka Kruščice was wszystkich wutrobnie przeproszuje.

mi znasa zvama, abu jama, hola žanovana, zatamana, vubo katorana, ki šasem lid mažija, ale skeret ale nije, statok tun se zatipi, a cuze na to pije, če bih u naše plone, če bih u naše zmije, take stare šimko, boga svoka šije, smolo zvudne zapaka, deš nebo zebe zvuljara, kak sabo su sa pije, a hodna svoja vjez, sa pšemni na jezo, ceče pšeca vjac, haj, na vezo, pšeca veću pšestrin, ki šnapenuje mužin, lipa je nam smože, take šije korin, višo sliva heja, poruba na mija, stoc naših sov, ki šni zižo skov, ale rov, kirjo je dobil, kov, stavo za hodil, kiva, wow!